Kënë për në syrë e din, David Guetta, Teddy Swims, One Kitone, Zëndaj, dhe këtë Gon Gon Gon, fëj dhe rrisë më bej, atleta u erof sënar, kjo fa hanar, right, jo në hosni lume së kul hat, regja dhe halë sou, fër rutinat a shor, rutinat a lif skola sou, ali shil bira, hefem një vëverit, a, së në u këna u hafna li hadu long weekend, inkluz il bira, ho ha sejt në arra diferenca li që trafiku, ma nafshe kush wadi për u erof sënar, jak u arra shor, ha sejtu likin, likin në arra zahira hjeris, ma nafshe kush li në hawit a fej konti atina, jo në kella vera, in generali, situacioni kine ta hjeris. Es pasari goblu, jina se rinzom lo kumpania sa slita, lum, flok David Malia, Robeshe, kopluat dhe ima dan, lokali, Sean Farrugia.